0: 没骗你，不来了，
1: 真不来了。
2: 行吧，那也不耽误我们哥几个喝酒。爸，
3: 说这傻儿子，这个都看不出来啊，逗你玩的呢。哼，
2: 逗我玩？市长，叔叔都看出来了，你看不出来？就在楼下，那快去吧。
4: 你们三个，
3: 爸，
4: 那我就
3: 去啊。
4: 哎，你有今天，回来再说是你们。
3: 来来来来，
5: 叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔叔